0: schimbă.
1: Усак други четвртък у месеца означуемо територи. Територи театра.
2: Хамлет, Офелия, такой сам! Такой сам!